tanssisteetne, chattis chama neita. Kukkila säämis kaatma itse, kukkia ahit

Eddie? You're dumb. I'm sorry.

mun astajan. Kiihtävasko lemmu rahkasan. Kiihtävasko teivä tehne dhe saales tehne. Kiihtävasko lemmu melde ko eli mun ramni kaala shetne. Kiihtävasko tolle mun kieltä ko vatsa shetne. Kiitä vasko pääsän ruokta pohti ja topetun vuottaat. Kiitä vasko vehki lähjy solluu kalvuu kotan. Kiitä vasko viitmi damu vaatis vuodeit.

0: Otsusprogram med David Christian Turin. Sådana lämmer sig ambulanser bara i Jesus lämmer sig edsfitt något av många jägg. Och när sådana sär når mig ser han girakos kovigenus.
1: Lätkö kullan evangelcentera birra. Tällä okta institutionen vaikeappi norkkas, koska olemme vaikka näette vaatisuudella kaaren myrkkyä, kun saat pohtia. Ja tuohon pohtia olisi ollut omat vaasian ja kaaren myrkkyt. Ja haali pohtia, kun ne ja pohtia, kun lähti oppilaisesta, mutta kun lähti, kun tarpeen lähti oppilaan. Tässä oli minä johti te väärä ja kun muistelit, ja ei kun hyvin voida käydä saatne vaiheessa. Täällä on vielä aivu. Te tarvitsee ennen aina hoppia. Ja johtaa, minä kun näitä reisintä on ollut mitäkin jalkaajan. Ennen kuin se ei kun mislikki kuussiin se oppii evankelisääntelys. Ja pohti, mikä minun osaa. Ja oli meillä kiittävä skulla, mä itsellä vaasian. Muhtin älystä kärmällä olukuun aadlaan ja orron olukuun epäilullin orkassa. Jälle pohtin evankelisääntelijä vaasi, että ne aipas aadlaan jälli muodin. Ja se, tälle on tuori sanoa kulla, että mä oot lää. Teos olukas kehtsil, että mä itse äärälaki pohtin, kun ne karimirkko neidät. Mutta toikko nämä hyvät olivat, kun Jeesus pahtaa teitä vaimuita ja melttis puhtaa. Tämä on kuin lähti eilen, ei vaan vasta ole kuin kahden merkkuita. Muuten ei ole sahkita, mutta ei ole hyvät olivat, että äänä saasi ei maana ole vasta ruhtuulla, että nälli, minä jäikkoon ei auta. Ja sitten muisteli hyvät mauhtikit, mä ei sille vaasia. Ja kun on ollut sitä mielellä, että ne kaikki syy ampukas, tämä oli sammatenkaan vaasiikolla, tälle vaasiaan. Ja muuten mä jäin johtaa, mä itse kakkaan mannilta puhutella, että heistä formaa mannilta, että abstinenssi, joka on tarvokilli. Mutta pääs veertas ja tälle hui järjennämys kullaa tänne. Ja tästä antti vähäkki oppilaan, evankelisenttelä, että antti vähäkki ollut mitään kähtarpeita, muuta tarpeen. No sen tälle hui aika faalantat ollut mitä haaliit pohti heidät kahden merkkuun. Niin kun nämä oktakara laulilla, mä itse liikkui laulu, huijolu laulu tänne. Tällä kun ei ollut niille, että tämän almaalais, ofelais mieltä. Ja niiltä samassa oskaan, näilläkin Jorkalan tämän saamikillimme, ja sitten hui finna laulaa.

Jeg skulle ikke lukke til det, til at lave sådan to år, der var der. At det her jo ikke med det, at du har jo. Og så går det bare til, at den anmeldes overfølges på i det kjærlig min. Ja, det er også en vei, og så var det bare sitt an. At den anmeldes overfølges i det var i by. Vi valgte overfølges og videre seg på det. Där runt där läcker upp det. Mycket läcker hos Motley. Ja, det läcker ollut olen pahten kulle. Järven min sopna väg. Det läcker hui ollut pahten. Eli det on vaan ollut tuppe. Ja tämä ei mycket läcker. Det läcker hui Motley. Ja mycket läcker mä istille Vaasian. Ja Motley teikko manna. Ja tämä läcker upp det. Det läcker takkara mä sitten. Tämän juokami kohtuu laar. Koska koska evankelista ollut muun muassa kun lämmöisen karnaval kaadimies kuin käyvän. Ja se kohdistaa ka medisiinia, no sahti, kun ei saa kerrava teistä kaadimies, mutta sahti älli päivälle. Ja lappetan taas tapahtiin jo kallikin häihti teistä kuin medisiinia. Ja mun ees parka meistä evankelista antelisi. Ja ne oli hui suosta suaine, että on ollut muun kohdassa, että muut nuppaistuvut. Tämän puhuttu, kun lähti oppia. Ja Alkittain olla älli, mä älli. Ja mä olin viitas apuja. Ja ojuttiin parkkuja. Poht heiritas koselle käytällä. No tälle tuo aivu. Välillä. No on koste evankelisaan tälle lukki. Ja täten ne, missä tapen Finnmarkus, tämmöisen kolmaseis evankelisaan tälle. Ja mainin musta jopa Karasjokas Torvonjärkassa. Ja loppen länkin mun lekin kuhki musta oppi parakamen. Ja täällä huipurre on aina tehty olumi. Teikö heiltä sama kaipausa, kun tapallisi on olumi, kun täällä hui tuhtava sitä kerran smauva vinkkei. Ja ilus, johonkin jotka smauva vinkkei, niin kun täällä harjaan, että sillä patsi kehtsuun, ei olumi huumasiikkun, eikä vaan doktavuota. Ja mä oon kiinni, jos vuosikin, miten kaitan teikko neeritän, niin sitten kun tällaisen karmirkkuun kun kitta. Ja vuosikin, fulki täällä hui vaivii meihin aini, että siinä on mulle kitta, kun karmirkkuun ja eilen teinna. Ja me johtuu asia, mä oon tietysti, että kun valtio ei finna nuulta ja kuussis ja ille saa mokta vuotta nukko Oudalle. Ja alko kun olemme hoktaajia, mä siin äämi kuodetaan tämän ja maan, eli kuodetaan tämän. Ja tämä oli vasta äämi, ojon ruohtu luetta ja maan, kun ojon okta uudapas. Ja johonkin oli reuutan tässä ja maan, mä jälkittiin suu arvus. Eli mun mielestä uskollista se, kun muistellaan maanat. Mä odotin, mä se oikean ahtsiin. Tämä on tämän ahtsiin arvus. Mutta tälle hui stuoris mun mielestä kuin Reinalaikilla. Ja jos on kuullut, että kosteko se evankelisen teille mieltä. Mua autsun tuomaan kuullut, että mä etsit muistelin ja autsun pakkaan inspirasjonelle mauhtamit. Ja me kuullut, että tänne tarkoillaisuuden almalas ofelas mauhtalle. Ja le liisi ja Ludvig Haasinkin laulupalaan. Ja tälle kuullut, että vuodella mennä evankelisen teille.

Ja mä kyllä muistan, että mä en mun edes pääsunut sitä vaasianne, koska kaaren merkkyyttä. Mun liittää vaatis vuotta alkoholin. Ja kun mullekin näin ehtoa moritan, niin mun lämmisen kuhkaudista, ja mun pohti nousta viissui jouluhäikkiä. Ja loppeli kreus ristalatsia. Ja se falle mun tänne ruksesvinni juhkaat. Ja mun kavatkin lohkata, ei mun kaleikkon. Ja mun oli se tehus, että ne kun juokami muistui, ei etsänkään mullekin auto, kun mun sitten ristalas. Mulla onkin käyvitän, että ne tiedät kyllä ristalas ja juhkaa. Ja katso mun mielestä juhkaat. Käyvitän, että kun puoli etsän omitouttu. Asi mun saattu mitte valtaan. Ja Paulus, että ne lohkakea, että ne hukman pirra, että ne Afeberkku, että ne olisi porra pommi pitsi luokta väliin. Mutta just tätä lohka tälle Afeberkku, että ei kakka porra, että ei luo tihti kautta, niin kuin siitä, että mihin se lähti millä. Mutta tuon on ollut tihti. Ja niin mun lääkärä, että ne huijakärä autius, ja että ristaa, että sen verran juhka, koska ei ole aikkuun vaattis, vaan kuvassakin lämmäisen. Tein, kun saattaa lähteä miltä, että ne olumat fillekäik, kun lähtee vaatis vaan alkoholin. Ja se on tuoda fillannus. Ja tavallaan jäi huijolu vuulos. Ja mun kun mun uudekin oppii, että mun aivis joudaajan pirraa vähän. Mutta mun kallekin, nämä on määrin tänne mun eikko juhkaat. Ja kun mun päässä noktia seidät, mun haarit samassa chistumman. Ja tämän tiiä, tämä määräys mä en mullekin tahkan, että me välttiin, että mun faamu mennä viitasapot. Ja mullekin nuorra kuin moritikin. Ja eli mun jakne oli hui puolella, että ei olmus nuolui chant. Mutta me mäitsitte kaaren mirkut adde, että teinä laikin, että olmus ajumitte paluu äärää olumikun. Ei tuosta mennä olumis isää ja ja ballaa mästä mennä, että kun se on ollut olomalla. Eli kohtaa, antakaa paljon olomuita. Ja tämä on kuten se hyvä, että minä olen sitä olomalla, ei perässä, vaan se käy vaikka kahden merkkuita. Ja niin kohtaan, tuolta uusitan rahkavuolta. Ja jos näyden, minä pohtii, että käy vaan, että ne on kyllä ei, että on ihan ennen takia, ja toinen laikin takia. Ja minä olen ollut miehetsemme, kun miehetsemme huulus, ja mä ei vielä heitty heitämme perään. Ja mun ei huistuorista, kun mun nekin päästä leire tänne kaaren myrkyyn. Eli mun ei huistuorista, mun päästä täällä lokt vaivii pajaa siellä rohkat. Ja tietää, että paras on musta vaassan. Ja laudaa siunaus. Ja täällä mun ei huipurre psykologalaiset. Ja mun tarpeen tsiakaitan ja vikas lokta mun kallin muistamaan mun tarkin tällä liian. Mutta minun olisi ollut saattanut rahkailla. Joo, minun muistan. Minun muistan, että olen hyvin puhdas, mutta tiedä, kun teille mieltä apua. Tiedä, minun olla siunasta ja parisilla vaassa. Minun en kärkän tein neille. Ja olisi rahkailla, että on minun pajassa. Tällä minun olisi suorittanut vaasi päässä tässä seinällä.

tehtävässä, että ne, mun täivän tauja alkaa ollut, mihin te ristalatsilla. Ja vaan se ei juhkit. Ja käy ihan kuulla. Te on sinun ollut, mutta käy ikään muuta muuta. Ja tämä on se, kun ensin elämässä vaatisi, ja just eilen vaatisi, vaan minä aina tämän, ei kohdassa kerran piippelissä lukaan, on ikään kuin juhka. Mutta mä en tämän Paulusissa ole, joka oli juhka karri mitta, mutta vaan sieltä joutui juuri passivoinnin. Ja tällä on ollut varat karri mirra, kun alkuhuula. Mutta ne mun autio noin tuu, jos on millä ristallista. Tämä on ne, otsalainen lääkin, kun teutui jo passivoinen ja faamuin. Ja mun ei vaikka ole lähtenä lääkin, että ne olkaan fyy. Ja alle juuka. Ja kun ei ole mihinkään tarvitaan, niin täällä on just, kun ei tuossa lähemmäksi näkään alkuun vatsua. Ei tarvitaan vain sekin juttustan pidä, mutta on lähti varoitus. Tänne kun saat pahkata, kun tarvitaan nuot. Tuo on jopa huomaas kerran. Aikalle, että mä antin sitten meikun, että kun huomaas kerran evankeliuma. Eli kun mun ei jutsikin, mä käyn kähän sillä kokteen vahkunuin juukaan. Ja ennen kuin mun mankan nuplohjahka lämmöisen kokteen vahkunuin juhkaarimin lämmöisen. Ja tämän rais mun lämmöisen tselkkuussa. Ja niin ei ollut kivihtiä eikä aikea ole. Ja ei ole muun puolen tahku, mutta mä ajattelin, että tahku välimissä. Teosalle mannan aikit, tämän rais kun mä nimmoisen juhkaan. Ja ei ollut kivihtiä, mutta ei ole lämmöisen paikinut kehpässä. Ja pohtakarja kehtelu saa ja muut. Mä ajattelin, että fillen osaa ja mun mankin vaan siinä on sen pahksakin juuritilenkin. Juuritilenkin mä itsekin ajattelin alkuun läpi. Ja fahkistakaan tjukkille, tahtaa läkki juokaa haatse, mitä ahka. Mun oktiin vaan nousta kirjoitisille just siellä. Ja fahkistakaan juokaa haatse, kun mun fahkistakaan istuudessa konja mielellä. Ja muutenkin se puhuu siihen, mä annan viitata. Mutta oli ehkä fahkistakaan, on myös juuri. Mun ei juutsa minkä juhka, mä pidin mä itsekin jäkkäri. Mutta on puhuttu juokakalla haatse, mihin mun junnai puhuttiin. Ja teko, tässä te jotakin vähän saati läksi fillannusta. Mutta mun ei vaan nuvasta, mutta se mun on viitasapu. Ja vaakustakin yksin, joo, ja täällä onko tämä kehtsälle mihin. Ja täällä me ei vaan kehtsälle sen sisään, ei ole läkin mieltä, mikä vaan siitä, joka fillannusta ja vaikka maita. Ja tällä kertaa, tarpeeksi, että me juttistaan, että mä en mitään, ja kenu ei ole mitään, ja että me olemme keikkoon elämässä on vaatistua. Ja täytyy ottaa haastattelua patsin määrin. Ja minun ehkä teille juokan, minä myyvätkin juttuja sitten puhkeen ja ristarat. Minun ihmillä on ollut, mutta keikkoon elämässä on vaatistua. Että valtisahti ruksvinni, porramusi ja minun ihmillä on rohkaa. Minun ei ole tuikkojen lohkata tälle atonikakkan tahti. Niin kuin tämä tietysti, että minä olen takaa. Missä lohkki pitää puhkeen? Mutta ei puhtiinkään, kun ne auki, mä ei mitään. Tässä läksi ojuluun tussiin, mä ei mitään. Täällä ei juokaa, mä ei mitään juttuja ollut, mutta kun minä äällitän, missä keskustellaan Vaasa-Husat. Tuonne Vaasien joita mä hinnin mun Vaasien. Ja ollut, tässä on keskustellaan Vaasa-Husat. Ja minä juttuja, että mä ei mitään äällitän ja mä ei mitään. Että ne ikäkään läksi sillä tavalla ääleitä. Ja ne tänne lähti muuhtia, että olo, mihin mä näin viitasä. Niin kuin jos on myös kahden kaarin myrkyteen masa, niin kuin asiakin alkeen hopa heihtu. Mun kyllä nakoa. Ja kun mun tiedän, että ei ole muu etsän pahmo mitään takka. Mulla on heille muuhtia, että olo, mihin saa tänne. Mä näin viitasä. Ei, että on saata, kun mä annan, kun alkaa valtsita, saata kahden, että ei ole valta maatella apkia kahden. Joku tekee vaan, joka on hopa heihtyvissä maana, kun mä näin viitasä, kun kahdessa niin. Tämä on mouhtia, vaan on mouhtia, että maana jotsi pajas ja mä näin vaan saa viit ampua rauhtivalta. Samalla kyllä meitä on ollut mun päivällässä äällimissä. Me jokkasit ja kahdessa ees kuhti latti. Ja tälläkin hui tarpeeksi, että me ajattu pohtii, kun mä näin viitasä. Ja tälläkin, että hui porin rinta tiettämään. Oktoberin perustamista Jeesus Kristus.

ahtsame. Ta on kohtele handis. Asuvus tunamma. Pootstu riika. Sjadstu tahtu. Ma almistu mõtta äänan alde. Ate mitte on ne min päivällä slaitti. Ja te mitte te min suttus andagasi. Nuko mige andagasi addi perkula tjeda saame. Ale talu min kähtselussi. Muhto päästä min paha seeret. Tasku tuule riikka ja faa ja kunti. Agala suutti. Amen.

Otna Gwassi le Christian Thuri. Otsos programma bufta dedji ja teknikala sjoutsvasti dedji le Nils Martin Kristensen. Kodien och lagas radio bufta da raitu NRK Sápmi. NRK-redaktör le Jan Roger Östby. Lähkos juurudaga tehe ehtuusa Otsosi. Saatte mitsiä tiedu NRK Radio-appa pokte.

tonkula taan vahku saagait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saadekin. Saavatunja ain puori vahkoloa.

0: Ja meillä ehkä kuulla näitä uljuan köypä muita lähemme nähtele mainita nohtaan aikimääri Sami Grand Prix. Muhto mohta lää särva Sami Grand Prix. Ja makkarve ei ole suodet tähän artistiin. Natankalle tälle järre pohte kuessis. Ja tälle jonna leivi kiipoodi nubbin kohti tuo kohti login vidaa se puore päivi jonna leivi.
1: Me lähti.
0: No lähkon tal arvostellen servat Grand Prix ei pohti jäki.
1: No muun ennakkalle servamme, mutta mun kai hyllu on kehtyt.
0: Jaha, manne ille te eikomen servat?
1: Munin astetaan tantal pigekkar prosjefta.
0: Juste. No. Mutta tälle kotonnekin mieltä kohti tuo kohti vidasta, että mä näin hirma puurista. Eli puurre suunnia, eli puurre sovoja poht nubbin. Mä oon ollut leituussa säjissä tälle, kun saadiin te Sami Grand Prix ja nohtaa musa.
1: Ei, mun sillä näitä, kun tätä kalle demoa suunnia, tätä kalle... Tällä jaamme fratana, mutta tätä si erälogan viittää, joka... Me mun mielestä silloin, että on nobel, mutta mun näin rahkelen, kun uutuudella se räppällä nalla. Ja se mun saatiin tämän suomen sisään. Ja se, no, ja se tästä Sami Grand Prix, ja ehkä heikki mun kerikki tämän suomen. Pitsi mun helgen ohtas paraka, ja se takai meidän suomen. Ja lopuuslossa.
0: Ja tämä oli hyvin sama. No, tämä oli äsken kärkkä. No, sä treudat itse, tämän lukasta sä treudat ihan lollu.
1: No, mun sä treudat, joo, no, joo. Mutta jos sitä räppä, tämä oli se, että mä tinkä. Mutta tämä oli leillä, että se alfaru herra biitte, ja se on se kohta väässä. Mutta mä en helgen, mä pääsin ei meillä kaada bridgella ja outrovella.
0: No tässä te alfa ruhera suoraan siihen. No tuu suoraan, Jouna listi juuvan P3. Mohto on reageeri, kun tämän tietit?
1: No kalli hui sama jo. Chauki, mun kun chauki ne moi takkaville ja no kalli sama.
0: Tälle kova Grand Prix lää, viisohtaan outel. Lääkö holumi tahpua tai vahkui outel? Ja vielä tälle tämän Grand Prix vahkuu. Mohta lei tälle?
1: Ja kun mä olin nuun samaa, ei, joo, on myös pääsee ahpas. Mä kun mun manga olet mun jön ja tseks olet mun jön, mikä mahtet. Mä pareket ja ne professionelle, että tjalai prosjefte. No, mutta oli hyvin sama vaasi ja vaini, että tekkari taas siis ollut mun parakka. No se, joo, ja ne taas olisi, että oli ollut odda mitä pahoin, vai kamera nietsis ja interview, vaikka mä oon ollut, mutta... Mutta olet puhut samaa minusta minulle tein vahko jollekin, kun sitten ahpaasnuvat minun kilpailijat.
0: No voi tämän päivän, kun te läätä Grand Prix, ja te kalkkaat lauhkeette lauttiin ala. Ja täällä numot on loka, täällä kamera, täällä TV, mohta leiduus toutuu tälle.
1: Ja minun kalkkaat minun kerkkuun. Minun olisin backstage, että minun pushat voi... Vaikka mä oon ollut, vaikka olisin ollut kerkkuus, mun ei ole ehkä tosi kerkkuus, vaikka olisin ollut nervassa. Mutta joo, se oli ihan sama.
0: Mutta tämä maana ei puhuris.
1: Joo, maana ei liikkuus.
0: Lähkön ne manjihai keskähtsän mohton lekkitoppeen seinälti?
1: No mun pari kähtsän motti, joo, lähen.
0: No mohton, mohton mielestäni.
1: No joo, mun mielestä kalipuolta, mutta mun mielestä aina tämä leijua, niin mun kuin haliin muuttiin skuutterin lauttiin alaa, mutta mun ei nuotsut. Mun eustohin naa, että minä alkaa tänne souvataan, että mun tjockan skoter nölde jäde zoome olks jäde noinne tälle den kontest sätte monen tjockan med skoter nölde jäde zoome välen olks jäde odro det går monen kautta där med skoter nölde aj mustos mutta tähän sit mielestä oli mun kaipin pärä ollut mutta se ei puhuta show oli
0: joo. No, jos tälle te nuora artist, käy täällä jutsi, että käy läheksi särvamos, on ne vaapallus, on ballaa välillä. Makar raavakin saatto näd täällä nuora artista ja käy arvostelle särvät.
1: Jos on arvostelle
0: särvät,
1: ne
0: on lebedet
1: tälle balagahan ja koilu, mä ei tee, mä ei vuodekin. Tätä käy, jos tälle joita, mä ei ole saalita balagahan, mä ei tehän tälle se mieli, tänne mieli, ja te ja tässä puolet kehtyliit tämän satsaan kohdalla, että kahta, että ei kehtyli.
0: No ja lääkö hissorassa?
1: Joo.
0: Mutta manna puuris?
1: Joo, että manna puuris.
0: Chaps vähkit.
1: Tätä lääkiä ja vielä hirmattakaa rahkanen prosess on, että puhman on kuullut, että puhkalla on monen puhdistunut, että tehtäkään ille tehdäkään, no, te mahti tehtäkään täällä huijelun, koska mun kallitsin nuo epsiikkaan, vaikka mä oon kuhkaa, tässä on joku viimana ymmärtää, kun kovve ja noin, enkä tällä aina se tei ofisiaalista, että täällä munhan lehtsin toppen, että täällä ei päädä mainia, että mun ennen.
0: No tällä ei vuoron tohkomaan tämän kovemmin.
1: Joo. Tässä oli vuoron puhua enemmän ilkat. Ajattelin, että sitä tämän parakka. Mutta puhua tämän mannilta, että oli monen unioutili, että no, että se hiljassa no väärää.
0: No te mun kiihtaantuu Johanna Leiviko, serve, te ihke saattekin humaati vaan mohta lei Grand Prix. Ja että nuorra artist kulta leppäfäl Johanna Leiviko stahautua diin servet.
1: Joo.
0: Kiihtuuko serve, tämä ei kulta lästi tuu suoja Johanna Vrathanaa.

Ja täällä te me kalakahten ruotha tuottavuuden komission raportta keikijuvumia, mä en jättä ikte. Nämä kuulemme haastata, että keikijuvi ruotha rädhus siitä pe staaris. Rädhus, tämä on kuitenkin kuitenkin oftas virkkalatjat aasa heittän komissiona ja kuitenkin kuitenkin kohtista väljuvekke komissiona lahtut. Ja kuorahallamiskomissiona kärjettiin ja kuorahalla ei staata politiikkaa.

0: seminaarimäestä, mutta särmonia, kun se raportte keikjuvi. Leijo finja särmonia.
1: Aavakka leijuja touttu johtsille ja siiski touttu johtsi mun maittai hui äärenomus takkar vilalla suhte ja no, leikki laakit on nuu uudesta pestaadest ja leikki ollu saapulest pohtin ja tälei tuodekin hui vuokas vuokki lämmin lahpa parkku keik. Siiski täältä huussi ja saamitinkai ja saaminori.
0: Mm. Ja tuonne numun mun naumuhin tässä, tuonne mellahtu tänne komisuunnassa. Ja lähkällä kuullaan, tai muistelu se outal. Mutta ikki tähän mai muistelu, lähk bohte lohkimuhtun tai muistelu sen tänne sermonias. Mulla ei aina, että kun nii lohku juu pekki?
1: No, lähkä teus, millä me haluamme, kanjalta ihmistä on tehty, kun saattaa juo kaipsäällä, kun on kulat. Muhtin saattakin muistella, että se älin maassa on tehtyä. Ja lähtöllä saakka, että mulle väällä huvan, tai juolla kun massaan äänämit, tai kullavasvuota, vaatetolloi, piutokoulloi, tällä oli saakka ruuhkitoimain. Eli saakka nuoren, kättä siellä huvuit ja vasta huvuit. Tuossa on tietysti, kun olen saanut. No, tietenkin voi olla joskus, että on Vaasa huussa, maita puokkapäissä kulla. Ja, no, mun joku juota ei äänä ole sitä saamen nuorista. Nuoren ei itsekään. Kun olen alma tuoda sitä lohkossa, lohkilana, että no, siitä. Se ei paljon kuin asia voi olla, niin paljon saamia voiko voida asiakun. Ja se pohti juovuli ja maittaa juotkin tämän saakastalman, millä alkuvan tämän tuottavuuden komissioon parkkuu olisi. Mä tahkaan yhtään kuin muunia juotta ei ole läkkiä. Että tälle, missä minä nana chaps saamin nuoret, tai minä mukaan hui. No, muovasti ja kiihtyväs.
0: Laila Susanne, täppä norkki samalla elämässä täkkä prosessa, millä aitu kärkkaan mästä jotain ja tien ja samuasi, mitä ei ruotas. Lekko eroosa tämän norkkapäällä prosessi?
1: Tämä on mun kalli ahkan. Tällä samassa alle maanga eroosa ja täppä ruotapäältä hän lei saami tuottavuuden komissioona. Tämä heille on norkkapäältä, koska se maittaa jäädä minoriteetti tämän samman komissioon parkkuus, faarus. Tämä oli myöskin suurimmassa erhossa. Minulla oli mukaan jahkanta historialle hui samalla aikaan siiski Suomen orkkaan erhossa päältä. Tämä oli tässä tahta politiikka ja minulla oli vaihkuhan saami alamukin, millä tämä kuoputtaa saasilla puhua kolmaa komissioonia. Mutta oli vähän mielenkiintoista on kolmaa komissioonia. Se hallo sitten hieman kuorhalle, mihin lohkaa nämä valtalaga. Täällä on ajattelun oppa. No, takkar alle tjetnjallis kovaa saami historias tabbiriikin. Miku hiil tjallu jo on oudal den laikin, kun alle tahkun on komissioona varkku olis. No, että tahle mait esalti sui mausulas. Että saami historia pahta aina hoitnasi, aina puhut ohtetan. Ja takkar tuoreille tarvu, että maittai tästä, että on suora alamuk, aina loku alamuk, että raha ohtet aina saami historias.
0: Leo Ruotas Oulu tämän pirra medias outelkihti ja tämän pohtaa tässä leitä tässä sermonia.
1: No, olen lähemmäs. Minun täällä kirjoitus johonkaan, en ole ollut lohkaan, mutta minun aina toppi lähti Charles Ruotsalle rihkamedien. Ja minä maittain muhtina jo lohki Charlesit, Charles on minun varkkupirra ja tämä pohtaa vähän eskuusakan tälkkaamossa. Hyvä tänne vuodelle. Tässä tänne just on muuta kalkalähtä. Mihän haaliin ihan holmukkalikin tikassa olla. Tämä on tällaisia huijahki komisuunin juuri joktakin perustyksi. Että ei pohtaa sekä servoilla tikassa olla. Tämä on tällaisia minun liikkuvan minun parkkuin. Mun kalle, mun vuotta on nähtä pohtaa äänet. Ja mä ettei siskalta saa saamia servoilla kanssa. Toppele muhtiin. Päälle komissioon on parkkuus. Mä äärin omaksi, koska tämän mä oon miin siskalta saa saanut.

0: Nå, kulahall. Ja mommi heivi, hetsä mä hää lausait, pirikiumit. No, no, että tippukal lähuallu luu autjuhuset. Ei usso ruota stahtia radhuusi, mutta maittai, mai saami alu, hiesvettä, vähän smihtä kohtia ja saagstista kohtia.
1: Että tällä tahuessa, kun se veritti, ei reaksunne.
0: Joo, ja tässä samassa, jos kun jäljäkin varakan ehkä rusasi, niin lämmös täivävän hui ollut saamelaisesti, kun miehtää ruoassa, siiskin kauppakin ja vaihtopäällä paikkin. Tähän on ahpaas, no vaan hieman alamukin näipsäällä lahkeen, kun mun kuin koas sen naulu ahpaan, mä ees saamen historia, kun mä ees talen lahkeen. Ja tässä muistelu jo ei tämä, mä nunnaan mii, kun mii skuulei vaan, että mä nunnaan mii ohpa saami historia. Vasta on ohpa kiinni niillä päällä ollut saamelaisesti pirra. Ja tässä vaihti tokta siitu ja tämä on jäädälle huijanahat challon ja tähän jopa nassinkin kovi. Tämä manka päällä huolella millä saami servalakain. No, mä tiedän lähtökkäin laadan, paljon kun mun jahkan tällekin ollut se toppe saaris. Tähkeä kuulletta, että on majori tehtä alamukin ja jos kuule hammaa ollut, mutta käyttää meille hyytoutuja johti. Käyttää ei saa sitä tietää tai peli saami historia, mutta kähän tout saami tili avisi, kun tiedä oppii challa juba nuolla.
1: Joo, tässä vielä täppä norkas, tehän keikki juuri raportas työrätikkäi. Ollestan mästrandan parlamentti, mutta ruotas tekeekin juuri räddohuusi. Lähdäspankilu tekee merksu, että lä eruhus tämän kuekti vuodesta ahkataan?
0: No, tässä lähdän siivas, kun tällä räddohuuskille tinkon nampas, kun ruotsa päällä. Tähillen ruotsa viikkapäiviäkin tinkuidaan, tällä ei räddohuus. Ja tämä oli saametikki ja saamenuorat, ja kolma. Tehdä kolme asiaa, kun tinko, että on tuottavuuden komissioon, ei sohpeta mandaatta. No, että tanssivaisille raadahuus, ja ruotaisiin niillä raadahuus just täällä. Täällä on ehkä äppiselkä tilli just täällä, että kiiret jo aska tänne äänelokuin riikkapäivin ruotaisiin. No, että täällä ei täällä kulttuuriminister Songi Läädal, tässä Tsykova raadahuus, jossa iski vuosi valtiin. Tämä on komission parkku. Raadahuus on omassa. Mieltä läge raadahuus, että minä pohtaa täällä farkka.
1: Joo, mutta täällä on ollut kaos, että raadahuus. Lähdet alle vähän hea just taimingaa, että täällä on muuhun voi tehdä raportta.
0: No, te uskeli vähän vaatissa saittaa, että mediaformaatio, mikä on ollut se haali, että paista tietää, mutta minä ei raadahuus sehtä tällä meikon ja kuulahallamme. Mutta minun tiedä, että tällä varra haastelussa aallot, että kolla saami, koska kyllä saasi. Mutta on tämä otsi riikka media perusti. Mihin puhutti näkärehtuussa, että kun perrelle puhuttiin muhtiin bailtjallakin, mä kuski hänen vaikuudeja, mä kuski politiikalla struktuureja, että tällä on ollut mikä nuppastuvi, jos komission näyttuussa hakkallekin juuvio. Ja meillä hämpö, kun mun aina Suomen ja Norkan päälle saami tuottavuuden prosessin niin ilmeisemmin nuolusahkavit äänenvaikuvuudet pitää. Mutta ruotaisi lähteä, kun millä tahkuuttaa se asia. Ja täällä ei ole ehkä raportissa, millä täällä on lämmöistä valto asia. Täällä on äänenomat. Täällä mohta äänenomat haltsuvit, mohta käyvuvit ja mohta saami reftit uhti valtioit. Täällä on puhuttaa lämmöistä asia. Tämä ei väärä, että täällä on täällä sitten horro kauppakin. Tämä on mun jahkana, mutta tästä muistella jo ei tästä äänämättä lähteä, kun saamme kulttuurin vuotta. Mutta täällä on puolet äänämättä saasi. Tämä on tohtu vuotta kumisuun parkussa.
1: Joo, te kiihtu Laila Susanne Vasko, servette NK Säämeraatioja. Äälisti vähän tänne tuottavuuden komission raportin pirraa. Ja me saavatte lihku viitasat.
0: Kiitos, kun pääsen
2: täällä. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: NRK.
1: Hei Bori Holmut. Mun ammalla Juna Andre.
2: Ja mun ammalla Ule Mahde.
1: Ja mä joudin hetkenkin luodis luottai.
2: Ja tjak tjak mannu kuhtana blokaa päivireis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luottai saadakis.
1: Joo, ja dan saatki kuldelit NRK radioäppä bokte.
2: Tai radioaparahta bokte. Kaska vahkuti mu oktana blogis ja di mun jännis.
3: Ta varra levalle puolis luotti. Ei ta ole kuhelnu kallouhti vaikki, ma ei mun tiedä. Ta ole varra.
1: Mu juusi jousa, juste tälle kuldelit. Det må ikke gulle, da sata jo ikke laver dere, de må logis.
4: Det er ikke leve gulle, men man må ikke na sata jo ikke tjene. Na karde me lyme ruosha jo katin jo moi kas kashem, alvalava, ja de mi vainim stuoras kiipaa kuahin.

0: Tuotsi tälle tehalle soassi saami kulttuurissa ja tuojaa tätä itse naasaat jo tätä miehtää saami. Ja mille täällä alkan raittuu taas. Min saattakis purepäivi saami saattakis mai mille kohtsot on tämän vahkuun tuojaar. Ja te mi rinke tuojaar itse kullaste siis saakeitte. O ne te mille te rinken älsaa labbaa itivuomaan ja se on leti maa tuojaare purepäivi älsaa.
1: Joo, puolen päivä.
0: No, kos lähtö on täällä?
1: No, mä olen täällä Ruhtun, täällä Arvomin, Ruohapäältä.
0: Ja nu mä täytyy tuonne Timmaa tuojaareen, lähtö tuntumin just täällä?
1: No, ei just täällä, kun tunnen hommaa, mutta mä olen sen tuntumin vaan oudalko rinkiin. Mä olen skuulaparkkuin tuntumin.
0: Jaha.
1: Mä olen täällä aina tytän, tuotestytän täällä skuulassa.
0: Just, no maiton tudjumin.
1: No, mä olen täällä pakkikurrumme härkäis. Vähän takkaan ottamalle aunasin, kun ei tää arpivirulla sassi.
0: No, no mohtan ne. Mohtan teillä, kun arrumen takkaan kolokaa hodda aikaisen aunasin.
1: No, mä olen kevahan takkaan niinhän tälle takkaan polyester takkaan remme. Ja vennän tälle pakkikorromme.
0: No, mohtale tänne tuolla kahtelle vähän äärälaakan. Mohtale äärälaakan.
1: No, josta haa. Me ihan lille nuu äärälaakan. Täällä on pärjätä ammassa, että ei ole äärpivirulassa luonttu ammassa.
0: No, mait on vielä laave tutsut.
1: No, mä tutsumehan meihän. Täällä on linjirjastun ja koorun kaftiin ja no viisummin kullukaktai.
0: No, tuonne ja tälle vielä studentta. Teillä on uusi vähän parku, kun vielä studeere ja studentta näitä itse parkkuja parkkuja ja vielä tuntuu vielä niin äära.
1: No joo, mä arvihan mun liikun tuolla mankas pahpajakta, niin se on missä muuttumin saattaa vähän ollut.
0: Tämä on jahkan. No, tuonne siihenkin tuojaar ja Bajolmos ja Dalvel student. Muuttu on noin haikki puhuta itse parakat.
1: No, ei mukaan tietoa.
0: Tämä on No, millä tähtee mainna äänmusaat ton liikko tuntut?
1: Oh, tälle just tämä mielä mulleen. No joskus tälle linjiriestä tälle huisoumaan. Ja muuttumin tälle tälle laadekakti tälle huisoumaan. Tälle just tämä mielä mulleen. Mua laadekakti tälle vaan. Mua mielä mielä tuntsi.
0: No kun on täällä kaftiille tuntsi, men mä kuhkon atsana just täällä parkkaa halle, alle juokke päivä.
1: No kalta kalta, no vaakuta kalvalta. Musta vanha tuottelema sanalu ruftun ja lakas pirrasis.
0: Käästä on ohpe tuntut?
1: No mua jähti se alkuun kun. Ja täällä mun vuoni laksa, millä ohpan muu. Ja musta mua saa ja itmi. Ja täällä on ollut, kelle mun tuottelema palkan ohpan muu.
0: No. Tämä on just alle nuoret, että haalit yksi tuntuu ja aalikin tuntuu, mutta ei saa ehkä täällä just tietysti koskalla kaalikin. Makkaan raavakin saattoon sikkiä antit.
1: No ei ole silleen ruhtunaktakin kisahtaa ohti tuntuu. Tähän ole näissä kuvlavatsit. Tähän kaunut saamenas johkamohkin ja... Se vissa kaunuu Norskaa ja Suomaa päältä, joka nuotekkaas kuulla. No mä valta auttii. Auttohan val nuora ei tuntuu. Tällä pienä tuo
0: jäädä. Joo. No, täällä ne jakja. Ja lääkö tälle mihkikin erinomaisi, mihin verhti tahkohta, ota märkät ihteen ja auttaa siihen vedessä. Lääkö luus mihkikin, mä ei tuon verhti jakja paraka, kun tudjama taavus.
1: Oli tykkä lulu tahka. Mä tälistin avilti saasti ja tein hommikin mo. Tämmöisille just äikin. Niin, mutta tämän
0: Kulla
1: me ei saada vonnille parakamme. Tämä oli siis omaa kulla.
0: Just.
1: Makka projekta tuus.
0: Makka artui sonne laave tudjat.
1: No tällä näiti ma tudji. Tällä on jo takkar kostymör.
0: Just.
1: Tämä oli siis omaa kulla.
0: Joo.
1: Makka projekta tuus.
0: No te mun kyllä kiihtaan Oulu Elsa Labba itivuomaa, kun servehtään narkoa Sami Radio. Mun huma ei vaan tuojii pirra ja aina puolella päiviä tunnin.

0: ja Henning Antid, han lär på att han teikki studios. Han lär på Stäppemänki. Mun inte meillä puosloisuongen, tai ei puosloisuongen nämä steppe, mutta tuo mankasuongen on läämäs. Ja tässä tjohkin loisengillä, mä täällä tääl kalkseke Sierra albumi. Ja täällä te äläkää oda prosjeftan. Täällä soplana tjohki juofku, voi piässä tjuoja hittäi laulei live-konsertin. Teillä herra lukt Boris Puhtin teikkeä Henning Antti.
1: Joo, keito.
0: Nää, mä oon tautu täällä kun maimussingel, tän loisingelis viimman laan muhub.
1: Joo, lei ofta lahkai pöyrä mai kärk. Vähän on luomu välti, mutta nu pelakar man gjorde sen när man är sån där.
0: Nej, men de lät bara låg i man och bara kan tyska. De bara kodade med den jävla man och sängen och låg det i sången.
1: Ja, det är uppe. Det är all mån ofta i bäller så att det är aktiellt eller uppe i raka det. Ja, de borde komma i alla fall. De promoterar det ofta sjunga mig och lära olika. Ja. Tjövo mälde.
0: Nä tää lite spottismet.
1: Nå, dalla den åda laula väl promotera hade ad holkste och albumen båta i laulien. Ja, det är lika fast. Den promotera ja. Ja, det var tjock mig, Joafko.
0: Ja, tällä oktimannui almuhan suonga. Lau se, vad man nuutak ja itse almuhan puhollis albumas.
1: Det här är att ofta och ofta det är allmän, det är färdigt kul att han ofta laula. Ja det är vähän på egen gubb till kun ju ehkä manu att olks. Det är aina vähän ju ehkä manu.
0: Nej, ja mun sahta mig tyska lock, ne mun tappi radius, tällä just on nää almuha hofta imelti suomen ja okti manu. Tällä stuera veilas suotta, että tällä tai radiolistuin ja tätä tjuojahuvu radios, tätä puosuanga tjuojahuvuit.
1: Joo, täällä tää hoida vuokkimai vaara parak täällä. No, että musta producentteja ja adjolokta joukkumi musta älä täällä, mä pitchan baajas tämän plana, että hakee läknäädä.
0: Nää. Ja nyt täällä kun näistä on rauniuvista suomia, täällä Spotify, täällä Tidal, täällä Apple Music ja matalla, teille saattaa albumas nuustuerra Fatmulle ei outalla. Mun muistan, kun Fina ei vasti minusta albuma, mä tekin manga suomia, että nostit tämän Fiisalle CD. Tässä ei vähän jäädä, tämä limana mun ofta albumi kuulteli. Okei, paras albumi mun tandan, kun tuli hollis albumi Spotifyissa, mutta här är vart den dagen.
1: Ja, mun mä järs manan dig paras juofkoi ja kultalan dig paras skerroi. Ja tai olla nää skerroi mun insaattal nuu kultalihkalle.
0: Nää, tällä on ofta singillä ja tämän suonga mun liikku, mun pientien listui.
1: Joo. Kolla kaunan ofta artista mä huipuudis liikku, kolla kultalan jaamasta tai lauli ja fitnä väl kähtsy min tälle luops tai skerroi mä. Mii doppele.
0: Toutua, että tätä laula kulle luntula tjokti ja tätä läädä on muistelus.
1: Joo, no, kanske ofta lakai. Tän kalle saita. Tän enää väl nu nää tjekna lite ja tärkeli kähtön.
0: Tän enää smehtän. Ja, mutta täällä vuosts skerru. Tää muuttu minä tässä lää. Okei, täällä tässä laula must läät.
1: No joo, no lää.
0: Ja det satt det kan konceptalbum jag lik vad är mangla saker dit.
1: Ja, då la då lät mig det och härlistan. Den jag producenten jag bodde att med gjorde sent då mig kanske på att jag det man jag har att alla med tak täcker album och massa läcker och sån röd tråd chada på att det kulle hög det laula. Men så att det lika att hofte jag ofta olks mot och gärna kan jag kanske gå efter manus alls den jag sker.
0: Nä. Tämä on että tämä sähkö kalman rocker ja mutta täältä no että pop ja house musiikka lähoi bimnut. Tämä on mankiske smiht tänne, että maannella väljen rokka tjuojehi tämän satsa ja tämä ei puhka kultelit.
1: No, tällä kun mun on niin vuotta säävemaat Guns N' Roses ja Iron Maiden ja kun mun kuulin taita oli, niin wow, mun ei näytä olemassa sähtää jopa niitä lauluja, niin viek jopa taaktia ja vuotta on ollut faktura toppi teivä mun ja odju musta ehkä adrenaliin paajas ja tämä hui, tämä tiivä mun nukarasi, että mun häälit on ofta laakai tänä eikä ollut analikta, tiivä tämä mun pääsiäkin tälle.
0: Mm. Ja tietysti täällä on musiikka, mä oon liikut.
1: Joo.
0: Joo. Varmaan puhuta tjuehi, onko tämä DJ?
1: No, koo jos liikun tjuehi ja laulu ja tällä mun musamialla kähtseli ja täällä on vaikka ilja nuus tuodis just äkkär kaara rock, mutta mä en millä välillä tuodis. Täällä on ne olkuriks vara vähän tuoda kuin norks. Mm.
0: Mutta tämä on mun äsken muistelimma ja Irjanikin tässä, että rokkas, tässä aaluut ehkä vuodu olmukkia kultalit. Ja la muhtumin tämä muhtunai tällä huijollussa, kun kuulteli ja te fastfoodistan vuotui ja te niä.
1: Joo, no musta producenta mai datse vuokka liikui rock, mutta se ei päädy teille tämän. Vähän ja kuullanne. Tämä ei sii liikui.
0: Joo, okei. Tämä on aika mun mielikin rock, kun ei jäädä. Musta vuokka liikui rocka, mutta ei teille. Tämä tietyllä, joo. Käs mä kaksi mielikin tässä stovuimella. Lähkö kuullan tai Guns N' Roses pitää. Täältä läikin varra Jock Juofku.
1: Joo, täällä oli jo äikin. Täällä on Vailuberokta, kitaristi ja nuu. Mutta täällä on vähän, te usko, alkaälikin tjuoihin, että ei ole just ehkä. Ja laitetaan olla semmos päällekkäin, niin on se verta kauan holmu, mikä vähän te tohki hatte. Ja laitetaan puhermus päällekkäin.
0: Ja niin, joo. Tämä alkupäällekkä.
1: No, tämä kauan holmu, mikä en laita, että passion.
0: Joo, itse on sähtä ei tuodaan musiikkari, lautamusiikkari välttämättä vaan vuosi saada.
1: No, ei varmaan. Ei lähdetä vielä.
0: No. Mua jaksaa, että Joehitta ei ota laulia läpäällä.
1: Mun on Joehan Fredrikstas, tällainen akustisk. No, tällainen huispäntä. Koksa eikä mun on lämmössä niin nervöösa vaan rautalla konserta. Mutta tämä oli bara när kassagitaran ja nog att det är värre. Mun toivotan, att det just jauku ja puhta dynamiikka, det on match ja puhtaan tälle läntiessä.
0: Mm. Nä, mä en sähti tälle kulttuurin huolit, kun pohtittu konserteita pahtaiksi.
1: Hoi ollut energi kalle lohpilan anke.
0: Mm-hmm.
1: Ja mun aattan alu puomimuslää, vaikka mun juojahan ofta ollut muita hiilja hokte. Nää kun on juojahan tai trybatyr parkkuja, mä täällä on ollut ahti ollut häipaa tuo äskukieta ja häällisti ja ne vähän peruskalta musiikki. Mutta mun onkin aattan puomimuslää. Mm. Ja kun täällä on viime aattaa mun aikun takia ja vielä tässä saattaa tehdä ehkä lannas proof-konserta. Että ollut mun feti, te on maxi puhet varra ja niin. No, mun meni alu kolme Max Black kultelit. Täällä on kiinni artista, on kaadipkalle. Tuolla ei puhu minun lää.
0: Mm. Ja tuossa on näin, vaikka tämä joukku, tämä skirrylä odas, te lähdös alle manka jäi läpäällä.
1: Joo.
0: Joo, lakniska, että kun ehkä tuohon jäi.
1: Joo, lakalsa ei. Tämä voi ravi, Wordstall. Mullekin voi olla Gia Jumbo, vai Gafton, vai WhatsApp, kun olemme tuolla läpäältä, mikä meiltä. No, joo, kalla onkin loija ja kalla vähän patsilta.
0: Joo. Me ei vettämään vähän, että joskin olla suunnan pirrahalla, että täällä on almuhu voi ikte voi olla?
1: Ikte.
0: Ikte?
1: Joo.
0: Joo, ikta almuhu voi tässä nämä I Will Rock. ton julrock, mutta on ton lähjurockin alle kuhkaa. Mä oon pidä tässä suunnalla.
1: Täällä ei, mun vähän maanjunin tänne. Mun on perinne brainstormin ja kähtsälän perin parkioita. Mun parkin kuitenkin kun joikin päivin on jumaita olkos. Mun smihtin, okei, mun juudsan molemmat tämän päivän, kun on laivi tuoja. Ofta viekkää laulaa me alkoi juudsa. Minä saattan, että mun saattan ehkä publikumaa juudsa meiltä ja tahallakaan toimia vähän laivia. Vähän viekkää laiv laulaa noita. Saatte pian lahkaa. No, tätä on maailmaa laulun vähän äära lahkaa, kun ei. Te jäädä lauli vähän ampun ja dirty. Oli tällä vähän ampun clean vokaalla te jäädä.
0: Joo, ei niin, joo. Ja tähän lähe, mun täällä on manka skerru, kun tässä lohki tätä artista. Nää on mi pieme perokti, mitä se me hohtaa vielä suunga. Ja tällä on mi tavalla, että saa täällä störra hitta. Nämä on tämä tuosta hitta.
1: Mun kanssa saatiin päälle kätkällä puhetta, että on fyrtä puhetta holkusta tältä laavulla. Tämä on kerrottiin puhetta, että on obdit kaskavaa, mutta ei ihan kärkän tälle.
0: Ei niin.
1: Ja saatan tämä pre-save ja mihinkä tekee mun tämä latsilan parkan. Mutta no, ei mun ole kallista stressin kanssa. Tämä on kyllä ollut mennyt muuttun laavulla.
0: Ei niin. Alma sä, no kalta manna puhdus vaan. Mutta miehkalle kuuntelasti täällä on suunga Lauda Banger Weidan tietysti pysi hiesmuihti, hiesmääräti tässä. Hänen Antti Anjo, I Will Rock.

0: otsusprogrammet med David Christian Turin. Sonra lämmer ambulansen bara gick, Jesus lämmer edsfin och manga jägg. Och nu sonne sär norr mig, sian girakus kovigenus.
1: Lähtikö kullaan evankelisen terveen? Täällä onko instituutioiden vaikeampi norkkaisemme, koska olen minun viikko nähty vaatisuudella kahden myrkyä, kun saati pohti. Ja tuohon pohti olisi ollut mahti vaasian ja kahden myrkyä. Ja haali pohti, kun ne eivät. Ja pohti, kun lähti oppilaisesti, kun lähti, kun tarpeen lähti oppilaan. Tässä on vielä johti väärä ja kun muistelit, ja että eikö ne hyvin voidaan käydä saatne vaiheessa. Että ne, täällä vielä tuo aivu. Se tarkoitti ennen aina hoppa. Ja johtaa, minä kun näitä reisintä on ollut mitäkin alkaen. Ennen kuin se, kun minä olin kuussa evankelisääntöön, että pohti, mikä minulla saa. Ja oli hyvin mielelläkin tuossa kuulla, mä itsellä vaasian. Muhtin edellistä kärmällä olukuun aadlaan ja orron olukuun ja pellollin orkassa. Jälle pohtin evankelisen tiriä vaasi, että ne aipas olla jälli muodju. Ja tälle nuo tuori sanoi kuulla, että mä oot lää. Tuossa olukas kehtsäli, että mitä äärälläkin pohtin, kun ne karmirkkun eivät. Mutta leikko on ollut, kun Jeesus pahtaa teitä vaimuita ja melttis puhtana. Tän alkuun lähtit eilen, ei vaan vasta ole kuin kahden myrkkuita. Muhtin ei ole sahkita, mutta ei täällä hyvin ollut, että äänosaasi ei maana ole ollut tullut tänne älliin, mutta ei kun ei outan. Ja sitten muisteli hyvin muuttikin, mä en sille vaasia. Ja kun on ollut sitä mielellä, että ne, kaikki syy ampukas, tämä on sammatinkka vaasia, kun tälle vaasia. Ja muuten mä jäin johon meitäkään mannilta, kun puhutellaan se, että heistä formaa mannilta, että abstinenssi, kun onko tarvokilli. Mutta pääsi heiltäs ja täällä on hyvin järjestelmässä kullaa tänne. Ja tästä antti vähki, jopain evankelisen terveys antti vähki ollut, mitä on kehtä tarpeita, muu tarpeen. No sen täällä on hyvin aika faalantat ollut, mitä käyt haaliit pohjat heidät kahden merkkuun. Niin kun ne oktakara laulilla, mitä te liikkui laulu, huijolun laulu tänne. Tällä kun ei ollut niille, että tämän almaalais, ofelais mieltä. Ja niiltä samassa oskaan, näilläkin Jorkalan tämän saamikillimassa, ja sitten huifinna laulaa.

Ja, skulle ke oluga te te tela la mo shun tuwa ta wa ta da. Ate he yo ai na mai de ke tu ai u. O de go te va se ke ten an malas o feles poe de ya lemi. Ja de os na vei lo shua ta po ke ta va se tan. Ten ai na an malas o fela cha it se vai pu. Mi valde o fela sa o vida sa puta. Da runta le klappe det mycket det var så motlig. Ja, det gick allu var en pasten kulla järn min sopna väg, det gick ju allu på att det lite var allu topp. Ja, det mait mycket det det gick ju motte kan ju mycket det mait till Vasian. Ja, motte det kom manna. Ja, da mait alle klappe. Det gick att kramma lite den där jag mig kochu lar. Kose koska evankelisen olemme myöskin lämmöisen karraa karmiskun käyvän. Ja se kohdista medisiinia, no saattiin, kun ei saa kerrota teistä karmiskun, mutta saattiin eli päivällä. Ja lappetan taas tapahtiin jo kaikista häistiä, kun medisiinia. Ja mun ei parka mistä evankelisen tilassa. Ja tämä oli hyvin suosittu aina, että olemme kohdista muuttu nuppaustuvut. Tämä on kun lähtee oppia. Ja tätä alkettiin olla elli ja mä en viitä saputia naisteli ja ojutte parkkuja pohti heiltä koskelle keutalle. No tällä ei toivu vielä. No on koste evankelisen terlokki. Ja tätä ne, missä tapa Finnmarkus, tämmöisen kolmaseis evankelisen terlokki. Ja mainin musta jopa Karasjokas Torvon jarkas. Ja loppen länkin mun lekin kuhki musta oppi parakamen. Ja täällä hui puolelle on aina tehty olumi. Tämä ei kun heiltä sama kaipausa, kun tapallisen on olumi, kun täällä hui tuhtava sitä kare smauva linkkei. Ja ilus, johon kertaa smauva linkkei, niin kun täällä harjana tänne sille patsi kehtsuun, ei olumi huumasiikkun, eikä vaan doktavuota. Ja mä oon kiinni, jos vuosikin, miten kaitan teikko neerit, on tietysti, kun tällaisen karmirkkuun kuin kitta. Ja vuosikin, fulki täällä hui vaivii, mä hoi niitä. Se siinä on mulle kittaa, kun karmirkkuun kuin ja eilä teinna. Ja mä hoktu asti, mä oon tietysti, kun valtio ei finna nuultaa ja kuussis, ja eilä saa mokta vuotta, kun oudalle. Ja alkoi, kun olemme hoktaa ajan, mä siin äämi kuodetaan tämän ja maan, eli kuodetaan tämän. Ja tämä oli vasta äämi, ajan ruohtu luetta ja maan, kun ajan hoktaa vuodapas. Ja johonkin enkeli reuutan tässä ja maan, me jälkitte suu arvus. Eli mun mielestä uskuudista, se kun muistella maanat. Mä se outasin, mä se oikean ahtsiin. Tämän ahtsiin arvus. Tällä huistuorissa mun mielestä kuin Lenjalaikilla. Ja jos on kuullut, että kosteko se evankelisen teille mieltä. Mulla autsun tuomaan kuullut, että mä etsitään muistelin ja autsun pakkana inspiraatioon mauhtamit. Ja minä kuullut, että tänne tarkoituksen Almalas Ofelas mauhtalle. Ja Liisi ja Ludvig Haasinkin laulupalaan. Ja tälle kautta mieltä vuotuudemmin evankelisen teille.

Ja mä kyllä muistakin, että mun edes pääsunut vaasien, koska kaaren merkkyyttä. Musta liittää vaatii suhtaa alkoholin. Ja kun mullekin nää ehtoa moridon, niin mun nämmöisen kuhkaarista, ja mun pohti nousta viissui jouluhäikki. Ja loppelikin jos ristalatsia. Ja falle mun tänne ruksesvinni juhkaat. Ja mun kavatkin lohtaa, ei mun kaleikkon. Ja mun jäljissä tehus, että ne kun juokami muistui, ei sanko mullekin ne autokumunen ristalas. Mun laukin käyvitän, että ne tehtävät kyllä ristalas ja juhka. Ja katso mumme juhka. Käyvitän, että kun puoli ei sanon omme touttu. Että mun saattu mitte valtan. Ja Paulus, että ne lohkakeat, että ne hukmanpirrat, että ne afeperkku, että ne olisi porra pommi pitsiä luokta väliin. Mutta just tätä lohka tällä afeperkku, että ei kakka porra, että ei luo tihti kautta, niin kuin siitä, että mihin se lähti millä. Mutta toinen on mun tihti. Ja niin mun lääkärä, että ne huijakärä autiusti, että ristää sen verran juhka, koska ikinä aikkuun vaatii suolta kohdassakin lämmäisen. Tein, kun saattaa lähteä miltä, että ne olumut fillekään, kun lämmäisen vaatii suolta alkoholin. Ja se on tuoda fillannus, ja tavallaan jäi huijolu vuulos. Ja mun kun mun vuulikin oppii, en mä sitä muu aivista jouraajan pirraa vähän. Mutta mun kallekin, kun on määrin, että mun ei ole juhkaa. Ja mun päässä noktia seiret, mun haare samassa chistumman. Ja tämä tia, tämä määräus, mä en mullekin tahkan, että mii valtia, että mun ja faamu mennä viitasapuuta. Ja mullekin nuorra, kun mä olin ja tämä oli mun jahkin, eli me hui puolella, että ei olmus nuolu chan. Mutta me mä ajattelin, että kaaren mirkut ajattelin, että tämä laakin, että olmus, aju mitä paluu ära olomykon.

jotakin. Ja minä olen ollut miehetsemme, kun miehetsemme huulos. Ja mä ei vielä heitty heitsemme pirra. Ja mun ei huistuorista, kun mun nekin päästä leire tänne kaarimirkyyn. Eli mun ei huistuorista, mun päästä täällä lokt vaivii pajaa siellä rohkat. Ja tietää, että paljon se on musta vaassan. Täällä on taas yhdessä. Ja täällä mun ei huipurre psykologalaiset. Ja mun tarpeen tsiakaistaan ja vikas lokkaa mun kallin muistamaan. Mun tahkin täällä liian. Mutta mun olisi ollut saattanut rohkaa ja lokkaa. Tuo mun muistan. Muistan tämän hyvin puhdas, mutta tiedän, kun teille mieltä apua, että tiedän, mun osa siunasta ja parisilla vaassa. Mun en kärkän tein neille. Ja aitoin rohkeen lukta tjelmiin pajassa. Tälle mun ja tästä uusi suorista vaasi päässä tässä seinä.

tehtävässä, että ne mun täivän tauja alkaa olla, mihin vaatte ristalatsilä. Ja valitsi ei juhkit. Ja käy ei halkkuulla. Te on sinun olu, mutta käy ei kuin muuta muuri. Ja tämä on se, kun ensinnäkin on vaatisi, ja just eilen vaatisi, vaan minun aina on, ei kohdassa se kielen piippelissä lukaan, että on ikäkään juhka. Mutta mä ei tämä Paulussa ole, joka oli juhka karri mitta, mutta valitsi, että ei ole passivoinnin. Ja tällä on ollut varat karrimira koko sen alkuhuula. Mutta ne mun autio noin tuu, jos on millä kristallis. Tehän ne valtiin otsalainen lääkin, kun teutuu passivoinen ja faamu. Ja mun ei vaikka ole lähtien lääkin, että ne olkaan fyy. Ja alle juuka. Ja kun ilmihke tarvitaan, niin ne just, kun ei tuus lähemmäs, niin kun alkuun ei tarvitse panna sekin juttustan pirra, mutta on lähti varoitus. Tänne kun saat pahkista, joka on tarvannut nuot, tuon jopa huomaa äsken. Aikalle, että mä antaisin, että mä eikun

tego fromage kenan evangelma. Eli kun mun ei juttu, kun kehän sillä kokte vahku noin juuka. Ja ennen kuin mun mankan nuprohjahka lämmöisen kokte vahku noin juhkaarimin lämmöisen. Ja tämän päivän mun lämmöisen tselkkuus. Ja oli näin jollekin vihtiä kaikki täällä. Ja oli ilman muun puolen tahku, mutta mä et ihminen tahku välimissä. Teosalle mannan aikit. Tän rais kun mä nimosen juhkan. Jäi jälki vihteekin, mutta ihan lämmöisen paikin on kehpässä. Ja pohtakari kehtelu saa ja muut, mä etten fillan osaa ja mä oon mankin vaan sinne sen pahkakin juuritilenkin. Juuritilenkin mä itse kerran ajattelin alkuun läpi. Ja pahkakai tjukkille, saattaa läkki juoka haatsemi tahka. Mun okti mä nousta kirjoitisillustjalla. Ja fakta oli jopa juoka haatja, kun minussa fakta oli istuudessa konja mielellä. Ja kuitenkin se puhuu siihen, mä annan viitata. Mutta oli ehkä fakta, kun olemme siinä juuri. Mun ei juttu minkä juhka, minä pidin meitäkin tekkäri. Mutta on puhuttu juoka kalla haatja, minä mun junnai puhuttu. Ja teko, tässä teko takia vähän saati lähti fillannusta. Mutta mun ei vaan nuvasta, mutta se mä annan viitata. Ja puhuttukin juttuin, joo, ja täällä onko tämä kehtiä, minä. Ja tämä ei ole kähtsyläisen sisään, ei ole ehkä läkimeltä, mikä vaatsevaa siitä, joka on villan se hieman ehkä maita. Ja tällä kertaa, tämä on ehkä läkö tarpeellisesti, että me juttusimme tänään, että mä en mitään, ja kään on innut mitään. Ja että me olemme keikkoon elämässä on vaatsevaa, että ei pysy ottaa haastattelua patsin määrin. Ja minä ehkä näin, teille juokan, mä en myyvätsä juttuja sitten puhkeen, että sitä lähtsit. Mun ihmillä on tänne ollut, mutta keikkoon elämässä on vaatisua. Että valtisahtavalti ruksvinni, porramusi ja mun ihmillä on rohkaa. Mun ei ole tuikkojen lohkata tälle Antoni Kakkan tahkot. Niin kun tämä tietysti, että mä et on takaa. Missä lohkki tahka puhti. Mutta ei puhti, kun ne auki, mä ei mitään. Tässä lähti ojuluun tussiin, mä ei mitään. Täällä ei ole, mä ei mitään ollut, mutta kun minä älytin, missä keskustella on Vaasaa osaat. Tuonne Vaasien joita mä hinnin mun Vaasien. Ja tässä on keskustella on Vaasaa osaat. Ja minä olen juttunut, että mä olen minä älytin ja mä olen minä tahkot. Että ne ikään kuin lähti sillä tavalla ääreitä. Ja sitten ne lähti muuttia, että olen minä olen viitassa. Ja niin kuin jos on minulla kahden karmirkyteen masa, niin kuin asiakin arkeologtan hopa heihtu. Mun kyllä nakoan. Ja kun mun tiedän, että ei muu etsiä pahmu mitään takaa. Mulla on heille mauhtia, että on ollut mitään. Mä annan viitata, että ei, että on saattaa. Kun mä annan, kun alkaa valtaa, saattaa kahtsa. Ei ole valtaa maailman aukia kahtsa. Joku tekee vaan, joka on hopa heihtyä, jos mä annan, kun mä annan viitata. Kun kahtsa niin. Tämä on mauhtia. Mä annan mauhtia, että mä annan jotain pajas ja mä annan valtaa viitata ampuilla aukia valtaa. Samalla kyllä meitä on ollut mun päivällässä äänlimissä. Minä jokkasit ja kahdessa eskuhteen lähti. Ja tälläkin hyvin tarpeellisesti, minä ajattelin pohtia, kun minä viitata. Ja tälläkin, että huipuudet rinkan tiettämään. Oktoberin minä perustamista oli Jeesus.

mahtsame. On kohtel handes. Asuvus tu namma. Poots tu riika. Tšad tu tahtu. Maailmest tu maita äänen alde. Ate mitse on ne min päivällä slaitti. Ja te mitse te min suttuist andagasi. Nuko mige andagasi atti perkula tšeda saame. Ale talu min kähtselussi. Muhtu päästä min pahas eeret. Tasku tuule riika ja faa ja kunti. Agala suutti. Amen.

viula. Rupsis messi, rupsis messi. Vuostis viula, vuostis messi.

guys.

Tierra, Valpura, kaikki, vuostas peula, ruksus messi, vikka julki nala, kiitos julki nala, suippura, ohtjala, ruusi, ruusi, messi, ruksus messi, peula.

alemmin. Vilkis palkva, päiväs. Mannu. Manin pitjon. Manin pitjon. Muunai. Elimi. Puokkai. Elimi. Päiväs. Mannu. Viso. Naasti. Arvetauki. Altakasa. Pajan.

Thank you.

0: Eric. You're a dog.
1: I'm

ma itse. Kuhki ja ahki hokto ondu. Tanin, tänses tönne neita. Panjakko kuofsa haasai ilu, panjakko nästi pullimaan. Kulahko puolas röskä ja päyskä, puhto munno, vain mulla lekkasa tiuvaan. Tanin,

Tonkula taan vahku saagait. Taas kulat aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saadekin. Saavatunja ain puori vahkuloa.

0: Ja mille ehkä kullan ehto, uljuan köyppä muista lähemmän nähtele, mainita nohtaan aikin määrin Sami Grand Prix. Muhto mohta lää särvä Sami Grand Prix. Ja makkarve ei ole suota tahan artisti. Natankalle tal järre pohte kuessis. Ja tälle jonna leivi kiipoodi nubbin kohti tuo kohti logi vidaa se puore päivi jonna leivi.
1: Me lähti.
0: No lähkön täällä arvostellaan seuraavat Grand Prix ei pohtiikin.
1: No minun en ehkä ole seuraavamme, mutta minun ei hyllyä en kehtyä.
0: Jaha, minä ne ille, että eikö minä seuraavat?
1: Minun astetaan täällä pikkakar prosjekta.
0: Juste. No. Kun tälle kotonneksi mieltä kohti tuo kohtelikin vidasta, että mä näin hirma puuristella. Eli puolre suojata, eli puolre sovoja poht nubbin. Mä oon ollut lei tuossa säjissä tälle, kun saatti itse Sami Grand Prix ja nohtsaamusa.
1: Ei, mun sillä nähdä, kun tätä kalle demo vasuun. Nähdä tätä kalle, tälle jaamme fratana, mä tätä se erälögan viitte, joo, mun mielestä silloin, ja ne on nuupuolta, mutta mun ei siinä rahkelen, kun uutuudella se räppäällä nala, ja ne mun saatiin tämän Suomen sisään. Ja ne, no, ja ne tästä Sami Grand Prix, ja ehkä hekki mun kerik tämän Suomen, ja pitsi mun helgen ohtas paljon, ja ne takaa meidän Suomen, ja lopuuslus.
0: Ja se oli huisama. No, se oli äsken kärkkä. No, sä dreudadit, tangon lokaat on sä
1: No, mun sä dreudadit, joo, no, joo. Mutta jos sä sitä räppot, eli se mä tinko, mutta tämä on leillä, ja se alfaru herra viitte, ja se on se kohta väässä. Mutta mä en helgen, mä asiaan mä lakkaan bridgea tässä ja outro väässä.
0: Nä tä se te alfa ru herra su ehkä le siiska. Nä tu suot ja jauna fra tana. Tälle P3 Mohton reageri kojtan tietit.
1: Nä kali hoi sama jo. Kali chau ge mot. Mun ga chau ge ne moi takka vi ve ja no kali sama.
0: Tälle kova Grand Prix ja lää, viisohtaa noutel. Lääkö holumi tahpua tai vahkui outel? Ja vel tälle tämän Grand Prix vahkuu. Mohta lei tälle?
1: Ja kun mä olin noin sama, ei, joo, on myös pääsee ahpas. Mutta kun mun manga on ollut mun ja tseks on ollut mun ja mahtet. Mä ei pari keht, ja nämä professionelleet keht, tsalaiset prosjeet, No, mutta veli huisoma vaasi tämän ja vaikin tekkari taas siis ollut mui parakasta. No se, joo, ja ne taas on lasi, no mutta tässä ei, no, ollut odda mitä pahoin, vai kameran jätsis ja interviua, vaikka mä oon ollut, mutta Mutta loppuun samaan minusta minulle tein vahko jollekin, kun ahpaasin minun kilpailijaksi.
0: No voi tämän päivän, kun te lähdät Grand Prix, ja te kalkkaat lauhkeette lauttiin ala. Ja täällä numot on loka, täällä kamera, täällä TV, mutta leiduus toutuu tälle.
1: Ja mun kalletsi nuu kerkku. Mulla ei se backstage, että me push-up, vaikka mä oon ollut. Mulla kalletsi nuu kerkku. Mun illu ehkä tosi kerkku. Vaikka kalletsi nuu nervas. Mutta joo, ehkä oli huisoma.
0: Mutta tämä mä oon ai puuris.
1: Joo, mä oon aike liikkus.
0: Lähkö ne mani hai keskähtsän mohton lekkitoppe seinälti?
1: Mun pari kehtsän motti, joo, lähen.
0: No mohton, mohton mielestäni.
1: No joo, mun mielestä oli paljon, mutta mun mielestä aina tämä leijua, niin mun kuin haliin muutti skuutterin lauttinalla, mutta mun ei nuotsu. Mun aks, mun ei ole hinnaa, että niin alkaa tänne showa taanoa, että mun tjohkaan skuutterin alde ja de suume olks ja on aine tälle on kontest että monen johka me skuuttenalde ja de suume välen olks ja de odru de kuva monen kautta de me skuuttenalde aine mustus mutta tähän eli tähän sit mielestä eli mun kaipin pero ollut aine no te no mutta se te voi show oli
0: joo. No, just tälle nuorra artista, käy täällä jutsi, että käy läheksi särvamassa, on ne vaapallus, on ballaa välillä. Makar raavakin saattaa näitä täällä nuorra artista ja käy arvostelle särvät.
1: Jos on arvostelle särvät, niin on lepäätä tänne palakkaan, joka ei ole, mä ei tee, mä ei vuodeti. Täältä käy, jos täällä joita, mä ei ole saalita palakkaan, mä täältä ihan tälle mieli, tänne mieli, ja te ja tässä puolet kehtelit, että on saatu aikoa, että kahta, että ei kehtelä.
0: No, ja lääkö hissoras?
1: Joo.
0: Mutta manna puuris?
1: Joo, että manna puuris.
0: Chaps,
1: vähkis. Tätä lääkiä, ja tällä on hirmahtakaan, rahkanen prosessi, että noita ja puhmana on kuullut, että puhkalla on monen puurissa, että tehtäkään ille tehtäkään, no, te mahti teuske täällä huijalle, kun mun kallitsin nuo epsiikkaan, vaikka mä oon kuhkaa, tässä joku viimana ymmärtää, kun kovve ja noin, enkä tällä on aina sieltä ofisiaalista, että täällä on munhan lehtsin toppeen, että täällä ei päädä mainia, että mun enemmän.
0: No, tämä oli vuoron tohkomaan tämän kovemmin.
1: Joo. Tässä oli vuoron puhua enemmän ilkat. Ajattelin, jos olisi tämän riitin parakka. Mutta puhua tämän mainilta, että oli monen unioutili, että no, että se hiljassa on väärä.
0: No, te mun kiihtaantuu Johanna Leivi, kun servehti teihki saattekin humaati vaan mohta lei Grand Prix. Ja että nuorra artist kulta lehpäfäl Johanna Leivi, kun sitä hautsua edin servet.
1: Joo.
0: Kiihtuuko servehti? Tämä ei kultalaisesti tuu suoja Johanna Vratana.

0: Ja täältä me kalakahten ruotha tuottavuuden komission raportta keikijuvumien, että ikte. Nämä kuulemme haatteta, että keikijuvi ruotha rädhus siitä staaris. Rädhus, tämä määritin, kun ehti tuokko ehti oftas virkkalatjat aasa heittän komissiona, ja kun ehti tuokko ehti kohtista väljuvekke komissiona lahtut. Ja kuorahallamiskomissiona kärehti ja kuorahalleista ahta politiikka saami uudesta, ja tämän vaihkuusas saami almui. Täällä teillä kuorahallan parku kärkan nuulä maittai raportteita tradahmi keikiuvi rädhusi ikte. Ja oktadain kyllä leistades ikte. Ja leimai mellahtuu tänne komissionnasta Laila Susanne Vars. Puhuri päivä, vidunja.
1: Melotti.
0: No, ikkehän leitatte seminaarimäestelun, mutta särmonia, koska raportte keikiuvi. Leijo finja särmonia.
1: Aavakka lei huoja touttui johtiille ja siiski touttui johti mun maittai hui äärenomus takkar vilällä suhte ja mä olen ikki laikin on nuu uudesta pestaadet ja lehti ollu saapulet pohtin ja tälei tuotekin hui vuokas vuokki tämmin lohpa parkku
0: keik. Sikkä täältä huussi
1: ja saamen
0: tikka ja saamen nori. Mm. Ja tuon nummo mun naumuhin tässä, tuon mellahtu tämän komissionnassa. Ja lähkällä kuullaan tai muistelu se outal. Mutta tämä ikki tähän mai muistelu, että bote lohkimuhtun tai muistelu sen tämän sermonias. Mulla ei aina, että kun niin lohku jopekin.
1: No, tässä ehkä teos, millä minä haluan kokea, että kanjalta ei minusta on tehty, kun tässä on jo kaipsäällä, kun on kuulat. Muhtin saapuneetkin muistelijat säällin maassa, kun se pitää jo. Läädjäl saakka tässä, että minulle väällä huvan, tai jolloin kun massaan äänämit, ja tai kuulevaisuudet, vaatetolloi, piutokoulut, tällä oli saakka ruuhkitoimain. Eli saakka nuoren, kättä siellä huvuit ja vasta huvuit. Tuossa on tietysti, kun olen saapunut. No, tietenkin voi olla joskus, että on Vaasa-huussa maita puokkapäissä kulla. Ja, no, mun joku juota ei äärenomaan sitä saamen nuorista. Nuoren ei itsekään. Kun olen alma tuoda sitä lohkossa, lohkilana, että no, siinä. Se ei paljon kuin asia voi olla, niin paljon saamia voikin vuoda asiakun. Ja se pohti juovuli ja maittaa juotkin tämän saakastelman, millä alkuvan on tuosta vuoden komissioon parkkuu olisi. No tahka yhtään kuin mun juota ei ole läkkiä, että tälle, missä minä nana chaps saamin nuoret, tai ennen mukaan hui. No, muovasti ja kiihtävässä.
0: Laila Susanne, täppä norkka samalla lämmössä täkkä prosessa, millä aitu kärkkaan mästä jotain ja tien ja sen muassa, mitä tällä ei ruotas. Lekko eruus, että tämän norkka päälle prosessi?
1: Tämä on mun kalli ahkan. Tällä lämmössä alle maanga eruus ja täppä ruotsa päälle hän lei saami tuottavuuden komissioon. Tämä heille on norkka päälle, koska mä itse jäädä minoriteetti tämän samma komission parkkuus, faarus. Tämä oli myöskin suurimmassa erhossa. Mulla oli mukaan jahkanta historialle kuin samalla aikaan siiski Suomen orkka erhossa päältä. Tämä oli tässä tahta politiikka ja muuta oli vaihkuun saami alamukin, millä tämä kuoputtaa saasilla puhua kolmaa komissiona. Mutta oli vähän mielenkiintoista, että on kolmaa komissiona se hallo sitten ja kuorhalla, mihin lohkaa nämä valtalaga. Täällä on ajattelun oppa. No, tämä on alle tietenkin kovaa saami historiassa tabiriikkin. Niin kuin hiilu tjallu jo on oudel tänne laikin, kun alle tahkunen komissiona varkku olisi. No, tämä on mä esälti sui mausulis. Että saami historia pahti aina hoitnasi, aina puhut ohtetan. Ja tämä kalle tuoreille tarvuu, että maittai tästä, että on suora alamukut, aina

0: så rikka med den. Ja no maittai muhkina jo lohki challo sit challana min barkku pirra ja tämä pohtan vähän eskuun saakan tälkkaamossa. Hilahtan me vuodet. Tästä on just sinun, mutta kalka lähtee. Minä ihan haaliin ihan holmukalikin tikassa olla. Tämä on tällaisia huijahki kumisuun, niin just joktakin perustuksia. Että ei pohtaa sekä servoilla tikassa olla. Tämä on yksi minun liikkuvan minun parkkuin. No, mun kalle, mun vuotta on nähtä pohtaa. Ja maittain siskalta saa saami servoilla kanssa. Toppele muhtiin päälle kumisuun on parkkuus. Mä äärynomaisesti kuski. Tän mun mi siskalta saa saanut no kulahalla ja mun mi heivi ja jo mä lausait pirki jumit no te tippu kan lähalla lu autjuhusa ei usso ruota tahti ja radousi mun maittai ai saami al hiesvät ha smehta got ja sagstis got
1: näitä tällä tahuessi kos veriti tei reaksumne.
0: Joo, ja se samasta, jos kun jäljääkin varakan tekkään rusasi, niin lämmös täivälän hui ollut saamelaisesti, kun miehtää ruoassa, siksi kauppakin ja vaihto päälle paikkin. Tähän on ahpaas, no vaan hiedot alamukin näipsäällä lahkeen, kun mun kuin hinnakoas sen naulu ahpaan, mä ees saami historia, kun mä ei tälle lahkeen. Ja tässä muistelu joitaan, mä nunnaan, kun mä skolei vaan, että minun nami on saami historia. Vasta on ahpa kiitin ilpäällä ollut saamelaisesti pirra. Ja tässä ei tokta siitu. Ja tämä on jäädälle huijana haitsi challon. Ja tämä ei ole panassinkin kovin. Tämä manka päällä huolella, millä saami servoitain. No teillä ei olekaan laadan. Paljon kun minun jahkan tällekin ollut se toppe saaris. Ehkä kuulletta. Sitten on majoriteetta alamukin ja keskuuden hammaa ollut, mutta käyttää meille hyödyttäjiä johti. Käyttää ei saa sitä tietää tai peli saami historia, mutta käyhän tuot saami tiili avisi, koska tiedä oppii challe juuri ollut.
1: Joo, tässä vielä täppä norkas, tehän keikki juuri raportista störa tikkäi. Ollestan mestran tämän parlamentti, mutta ruotas tekeekin juuri räddohuusi. Lähdäspankilu tekee merksu, että lähdä eeruhuus tämän kuekti vuodesta ahkaten?
0: No, tässä lähdän siivasko tälle räddohuuskille tingon namparkku ruotsa päälle. Tähilen ruotsa riikkapäivinkin tingon, tälle räddohuus. Ja tälle saamme tinkin ja saamme nuorta, tehdä kolmaa. Tehdä kolmasta, että kun tinko, että tämän tuottavuodekomission ei sohpeta mandaatta. No, että tanssivaisille raadahus. Ja ruotassa niillä raadahus just täällä. Täällä vaikka äppiselka tilli just täällä lähti kiiret jo aska. Tai nää äänelokuin riikkapäivin ruotassa. No, että täällä ei täällä kulttuuriminister songi läädällä. Tässä tsekovaa raadahusissa iski. Vossa ei valtti tämän komissioonan parkku. Raadahus on omassa. Mieltä läge raadahus ei mihin pohtaa täällä farkka.
1: Joo, täällähän on ollut kaos, en raadahus. Lähdä tälle vähän hei just taimingen, että täällä on muuhun voi tehdä raportta.
0: No, teuskeli vähän vaatissa saittaa, että mediaformaatio, mikä on ollut se haali, että paitsi tietysti, mutta mä en raadahus sieltä tällä meikkoon ja kuulahallamme. Mutta ei mun tiedä, että tällä varre haastellus aallo, että kun saami, koska saasi, mutta tämä on riiska media perusti. Mihin puhutaan näkärehtuus, että mä kuit perrelle puhutin muhtiin vailtsallekin. Mä kuski hänen vaikuudeja, mä kuski politiikalla struktuureja, että tällä on ollut mikälkä nuppastuvia, jos komission näyttuus hakkalikin juuvia. Ja meillä hämpö, kun mun ainaan Suomen ja Norkan päälle saami tuottavuuden prosessi, niin ilmeisesti nuolus ahkavit äänen vaikuudet pitää. Mutta ruotsasta lähtee, kun millä tahkuuttaa se asia. Ja täällä johonkin raportissa, näin millä täällä on lämmöistä valto asia. Täällä äänämät. Täällä mohta äänämät haltsuvit, mohta käyvähuvit ja mohta saami reftit oppi uhti valvioit. Täällä on kovat puhtia lämmöistä asia. Tämä ei vähän ole, että tällainen täällä on sitten kauppakin. Tämä on

0: mun jahkana. Musta on tästä muistella jo, ei tästä äänä, mutta lähtee, kun saamiin kulttuuri vuotu. Mutta tällä on puhuttu äänä, musta kuuluttaa sassi. Tämä on tohtu vuotu, kun missä on parkus.
1: Joo, det kiihtu Laila Susanne Vasko, servette, äänä, kun saamme raatioja. Äälisti vähän tänne tuottavuuden komissioonan raportteja ja me saavatte lehku viitänsä.
0: Kiitos, kun pääsen saada.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmut. Mun ammalla Juna Andre.
2: Ja mun ammalla Ule Mahti.
1: Ja mä joudi hetnekin luodis luohtai.
2: Ja tjaksja mä oon kuhtanut blokkaat päivireis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saadakissa.
1: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK Radio Appabokte.
2: Tai Radio Aparahta Bokte, kaskava kuin tiimu Oktanoblogis ja tiimu Njellis.
3: Tämä varra leo alle puolissa luotti. Ei täällä kyllä louhti vaikka, mä en mun tiedä. Täällä varra.
1: Mun juusi jousa, just tällä kuldelit. Tämä ei kuulla tässä, että juokki lavardaga tiimu logis.
4: Tämä kalli heivä kuulla. Mä mun yritsen asahtaa joikatien. Kardemme löimme ruoissa joka tiin juo moikas kasemme. Alvalava, ja demi vainims tuoras kiipaa kuin.

0: Tuotsi tälle tehalle soassi saami kulttuuris ja tuo jäädä, että tuotsi itse naasaa, että jotain miehtää saami. Ja mille täällä alkan raittuu taas, min saattakis purepäivi saami saattakis, vai mille kohdat on tämän vahkuun tuo jäädä. Ja te mii rinke tuo jäädä itse kullaste siis saakeitte. O, ne te mille te rinken älsaa labbaa itivuomaan ja se on leti maa tuo jäädä purepäivi älsaa.
1: Joo,
0: no, kos lähtö on täällä?
1: No, mä olen täällä Ruokstun, täällä Arvomin, Ruohapäältä.
0: Mm. Ja nuo mä täytyy tuonne, että mä tuon jääre, lähtö tutsumin just täällä?
1: No, ei just täällä, kun tunnen huomaan, mä olen tutsumme vaan, oltaan kun rinkiin. Mä olen skuulaparkkui tutsumme.
0: Jaha.
1: Mä olen täällä aina tytään, tutsus tytään täällä skuulassa.
0: Just, no mä eton tutsumin.
1: No mä olen täällä pakkikurrumme härkäis. Vähän takkaan ottamalle aunasin, kun ei tää arpivirulla sassi.
0: No, no mohtan teillä kurrumin takkaan, kun onka hodda aikaisin aunasin.
1: No mä olen kevahan takkaan niinhän tälle takkaan poljäster takkaan remme. Ja venjantelen
0: pakkikorrumme. Mm. Mm. No mohtale tänne ton lokahtalle vähän äärälaakan. Mohtale äärälaakan.
1: No, jästä meihän lille nuu äärälaakan. Täällä on pärjätä annasta, että ille da äärpivirulasta luonttu annasta.
0: Mm. Mm. No mait on vielä laave tutsut.
1: No, mutta tutsummehan meihän. Täällä linja, riesun ja koorun kaupti ja no viisumme kullu kaktai.
0: Mm. No, tuonne ja täällä vielä studentta. Teille on uusi vähän parku, kun vielä studeere ja studentta näitä itse parkkui parku ja vielä tuntuu vielä niin äära.
1: No joo, mä arvihan mun liikun tuolla mankas pappa jakta, niin se on missä muuttumin saattaa vähän ollut.
0: Tämä on kyllä jaakkaan. No tuonne siihenkin tuojaar ja bachelmos ja talvel student. Muuttu on noin haikki puhuta itse parakat.
1: No ei mun kyllä tietää. Tämä on tai kolme annan.
0: No millä lähtee mainna äänmusaat ton liikko tutsut?
1: Oh, tälle just tämä miele on molleen. No joskus tälle linjiriestä tälle huisoma. Ja muuttumin tälle tälle artefakti tälle huisoma. Ja tälle just tämä miele on molleen.
0: Mm.
1: Mua artefakti tälle eval. Mua miele on miele, tutsi.
0: No kun on täällä kaftiille tutsi, men mä kuhkon atsana just täällä parkkaa halle, alle juohke päivä.
1: No tältä kal, no vahku takal valta. Svogakon tohki. No. Tätä kautta rehkemästi vahku.
0: Mm.
1: Niin mä lähden nuu just se mihti siitä aikki. Mulla on sulai vahku.
0: Mie takai jähtä ton alikin tutsut?
1: Joo, miihal tälle. No mä se tutsi leimasan alu kohta, että mua illimistä. Tälle, mä tälle ympärä nuo. Mä nuu luntulas. Musta on jo tuottelemassa naaluruhtun ja lakas pirrasis.
0: Kästä on ohpe tuntut?
1: No, no mun ehtni se alkuun kois. Ja tälle mun vuoni laksa, millä ohpan muu. Ja no, musta mua saa ja itmi. Ja tälle on ollut, kelle. Kelleetä mun tuotte palkan leem ohpan muu.
0: No. Tämä on just tälle nuoret, että haali yhti tutsu ja aaliki tutsu, mutta ei saa ehkä tälle just tietysti kooskalla kaaliki. Makkaan raavakin saattoon sikkiä antit.
1: No just silleen ruhtunaktake kisahta ohpi tutsu. Tehalle, no skuvlavadit. Tähän kaunus saamenas johka mohkin ja se vissa kaunuu norskaa ja suomaa päältä, no joka nuotekkaas kuulla. No, mä valtan auhti. Auhtohan val nuora ei tuntuu. Tällä
0: on pieni tuo jäädä. Joo. No, täällä ja lähdenkö tälle mihinkin erinomaisesti, mihin verran tahko, tuota märkä tihteen ja auttaa siihen vedessä. Lähdenkö luus mihinkin, mä ei tuon verran tahko, paraka, kun tuodjama taavuus.
1: Oli tykkä lulu tahko. Mä tälleen sinä vilti saasti ja tein hommekin, mutta tämän mun sille just aikin. Niin, mä tämän tiedän. Mä lähtenkään, mä tekkäin, mä ei kaikki liittyy jo kiittää paroka, mä main edellä lastan. Oostui vietsä ja...
0: Juste. No onko laavi hieste vietsä tei?
1: No joo, taas vaan lohku siis laaven vietsä.
0: No lohpas vielä taas, kää se haali yksi tonkulle, tuotsi saa kai pohte vahkuu.
1: No jos me voilikin tiedä näin. Kulla me ei saada svonnille parakaan. Tämä oli siis omaa kulla.
0: Just.
1: Vaikka projekta tuus.
0: Vaikka arduin sonne laave tutsut.
1: No tällä näiti mä tutsi. Tällä on jo tekkar kostymör.
0: Just.
1: Tämä oli siis omaa kulla.
0: Joo.
1: Vaikka projekta tuus.
0: No te mun kall kiihtaan olu Elsa Labba idivuoma, kun servitään narkoa Sami Radio, ja mun huma ihan tuojii pirra, ja ain puere päivi tunne.

0: Ja Henning Antti, han lär på att han teikki studiossa. Nämä pystäppä mänki. Mun inte meillä puosloisuongen, tai puosloisuongen nämä pystäppä. Mutta manka suongen on läämäs. Ja tässä tjohkin loisengilla, mä ei täällä, mä täällä kalkseke sierra albumi. Ja täällä. Te älkää oda prosjeftan. Tällä suplana johki juofku, webiässä tjuoja hittäi laulei live-konsertin. Teillä herra lohti buurispuhtin teikkiä Henning Antti.
1: Joo, kiitto.
0: Nää, mä oon tautu täällä kun maimussingel, tämän loisingelis viimalla on muu.
1: Joo, lei, ofta lahkai pöyrä mai kärkä. Vähän on luomu välti, mutta nuppe lahkaa mä joudun, no mä oon täällä.
0: No, mä en nyt on lähtä, paitsi loi maanu parkan, tietysti on parik houtan, mä tämän joulamaanu sengillä on luodut ei suongen.
1: Joo, täällä ohpäi. Kun täällä almu on ofta ei pällässä, että aksi jälkeen täällä nuppii raakkaan. Ja tämän puolta, kun mä jälkeen, noistun promoteerit on ofta suongami jo lähtöön. Ja Trevor Meldia.
0: Nää tää liittää puhuttiismehtä.
1: No, tällä on oda laulaa vielä promoteerihjata Adjolksta ja albuma puhuttiin laulijan ja täällekin, fast tää on promoteerihja ja tää olisi tjohkimai juofku.
0: Ja tällä oktimannui almuhan suonga. Lähä on siivamanne nuutak ja itse almuhan puhollis albumas.
1: Da lärde jag att ofta jag ofta det är allmän där färdig kulat han ofta laula ja det lärde jag vähän på äge gå upp till kon ju ehkä manu att olks då ojna vähän ju ehkä manu
0: nä ja mun sahta mig det skulle och det mot att radius det lär just den där almoha ofta i mälte sjungen och till manu det lär stå där väl och svårt att det lär tai radiolistun ja tätä lää, tätä tjuojahuvu radios, tätä puosuona tjuojahuvuit.
1: Joo, täällä tätä hoida vuokkimai vaara parak täällä. No, että musta producentteja ja adjolokta jo aukumi musta täällä, täällä mä pitchan baajas tämän planaa, että hakee läknäävi.
0: Nää. Ja nyt täällä kun näistä rauniuvista suomalaisista, tällä Spotify, tällä Tidal, tällä Apple Music ja matalla, että teille saattaa albumassa nuustuerra Fatmulle ei outal. Mä muistan, kun Fina ei osti minun ofta albuma. Mä tekin manka suomalaisista, on ostin tämän Fiisalle CD. Tässä ei vähän jäädä. Täällä imana mun ofta albumi kuuntelit. Okei, paras albumi mun taantan, kun tuli hollis albumi Spotifysmai, mutta härin vaatetaan tahke.
1: Joo, mun mä jäs, mä annan tein paras juofkoi ja kultalan tai paras kerroi. Ja tai olta, nää kerroi mun en saattaa nuu kultaliekalla.
0: Tällä on ofta singillä, tää on suonga mun liikku, mun pienten listui.
1: Joo. Kolla kaunan ofta artista mai huipuudis liikku, kolla kultalan jaamasten tai lauli ja fitnä väl kähtsy min tälle luopsta tai skerroi mä. Mii doppele.
0: Toutua te tähtä laula kulle luntula tjokti ja tätä lähtä on muistelus.
1: Joo, no, kanske ofta lakai. Tän kalle saita. Tän enää väl nu nää tjekka lite ja tärkeli kähtsän.
0: Tän enää smähtätä. Joo, mutta täällä vuosts skerru. Tää muuttu minta lää. Okei, täällä tää laula mä must lähtä.
1: No joo, no lää.
0: Ja det satt ett konceptalbum jag hade gick bara mangla saker dit.
1: Ja, då la den lät mig då härlistan. Den jag producenten jag bodde. Att mig gjorde sent om mig. Kanske bara att jag är det där mani här. Ja, att alla mig taktäcker album och man släcker. Så en röd tråd och tjada bort. Jag kunde ha åkt i alla aula. Men det satt är lika att ofta jag ofta också. Men då gärna kan jag kanske gå efter manus. Alltså den jag sker.
0: Tämä on että tämä sähkö on kalman rockere, mutta täältä on että pop- ja house-musiikka lähui pimnut. Tämä on varmaan mankiske smiht tänne, että maannella väljen rokka tjuojehit tämän satsa jo, tämä ei puhka kultelit.
1: No, tällä kun mun on niin vuotta säävemaat Guns N' Roses ja Iron Maiden. Ja kun mun kuulin taito, oli niin wow, mun ei näytä olemassa sähtää jopa niitä lauluja. Niin viak ja taaktia ja vuotta on ollut faktura toppi teivä mun ja odju musta ehkä adrenaliin paajas. Ja tämä tievä mun nukarasi, että mun häälit on ofta laakai. Tänä ikä olmo analikta täivä tämä mun pääsiäkin tälle.
0: Mm. Ja tietysti täällä on musiikka, mä oon liikut.
1: Joo.
0: Joo. No varmaan puhutaan tjuehi, tämä onko tämä DJ?
1: No, kun jo jos liikun tjuehi ja laulu ja tällä mun musa mielellä kähtseli. Ja täällä on vaikka ei nuus tuodis just äkkär kaara rock, mutta mä en millä välillä tuodis. Täällä on ne olkuriks vara vähän tuoda kuin Norks. Mm.
0: Mutta tämä on mun äsken muistelimme Irjanikin tässä, että rokkas, tässä aaluut ehkä vuodu, olmukkia kultalit. Ja la muhtumin tämä muhtunai tällä huijollussa, kun kultalit ja te fastfoodistaan vuodu ja te niä.
1: Joo, no mä musta producenta mai datse. Vuokka liikui rock, mutta se ei päädy teetä tämän. Tähän ja kuullaan ne. Tämä ei siinä liikui.
0: Joo, okei. Tämä on aika mun jälki rock, kun ei jäädä. Vuokka liikui rocka, mutta ei teetä. Tämä tiedellä, joo. Käs mä käyksi määrikin tässä stovuimella. Lähkö kuullaan tai Guns N' Roses bit. Täältä läikin varra tjohki ufku.
1: Joo. Tämä oli jo äiki. Täällä on Vailu Perokta, kitarist ja nuu. Mutta tuolla vähän, te uskoo alka älki tjuoja, että ei ole just ehkä. Ja laitaa olla semmoista päällekkeä, niin on se verta kauan holmu, mikä vähän te tohki, että ei ole sitä puhermus päällekkeä.
0: Jänniä, joo, että tämä alkupäällekkä.
1: No, tämä on kauan holmu, mikä en laita, että passion.
0: Joo, itse on sähtee tuodaan musiikkari, läytymusiikkari välttämättä vara vuosittain.
1: No, ei varmaan. Ei lähdetä vielä.
0: No. Mä jaksaa, että tuohittaa jota laulia läyttäällä.
1: Mun on tuohan Fredrik Stas, tällainen akustisk. No, tällainen huispäntä. Koksi aikaa mun on lämmös niin nervöösa vaan raudalla. Konserta. Mutta tämä oli bara när kassagitaran jag nog att det är värre. Mun tobtan att just jauku ja puhta dynamiska det är match ja puhta tälle läntiäs.
0: Mm. Nä, mä en sagt tälle kulturelti huolitti, kun pohtuu konserta de pahtaiks.
1: Hoi olu energi kalle lohpilan anke.
0: Mm-hmm.
1: Ja mun aattan alu puomimuslää, vaikka mun tjuojahan ofta ollut muita hiilja hokte. Nää kun on tjuojahan tai trypatyyr parkkuja, mä täällä on ollut ahti ollut häipaa tuo äskukia ja häällisti hän ja peruskalta musiikki. Mun anke aattan puomimuslää. Mm. Ja kun täällä on viimaa, mun aikun tak ja vel tässä on tätä ehkä lannas proof-konserta. Että ollut mun feti, te on maxi på ett varra ja niin. Mun meni alu kolme max poet kultelit. Täällä on kiinni artista on kaadipkalla. Tuolla ei puhu minuus lää.
0: Mm. Ja tuossa on näin, vaikka tämä joukku, tämä skirru lää odas, te lähtos alle manka jäi läpäällä.
1: Joo.
0: Joo, lakniska, että kun ehkä tuohon jäi.
1: Joo, lakkaan tämä var ravi vartstall. Mun läkin var att jag jamla fick aften på på så vi går alla när då där lävt allt fick en meld. Att ja allt kalla han kan låg i jag kall vähän patchil.
0: Jo. Mm. Vi fett mig vähän att jag ska odda sjunga birra halla att där han almo vi ikte vi åtne.
1: Ikte.
0: Ikte.
1: Ja.
0: Joo, ikta almuhu voi tässä nama I Will Rock. ton julrock, mutta ton lähjurockin alle kuhkää. Mä oon pidä tässä suunnalla.
1: Täällä ei mun vähän maanjunin tänne. Mutta mun on perin brainstormin ja kähtsälän perin parkeita. Mun parkin kuiktavaa, kun jo ehkä päivin on jumaita olkos. Mun smihtin, okei, mun jordshan molemmat tämän päivän, kun on laivi tuoja. Ofta viekkää laula me alkoi tuoja. Mä saatan, että mun saatan ehkä publikumma ja välttämättä ja tahallakaan toimia vähän laivia. Vähän viekkää. Laiv laula noita. Saatte pien lahka. No, tämän maailman laulun vähän äärä lahka, kun ei. Te järä lauli vähän ampun ja dirty. Oli tällä vähän ampun clean vokaalla te järä.
0: Joo, ei niin, joo. Ja tähän näin, mun täällä on manka skerru, kun tässä lohki tätä artista. Nää on mi pieme perokti, mitä se ei me hohtaa vielä suunga. Ja tällä on mi tavalla, että saa täällä störra hitta. Nämä on tämä tuosta hitta.
1: Mun kanssa saatiin päälle kätkällä puheen, että hän fyrtä puhetta holkus täältä laavalla. Tämä on kerti, millä puhetta mä opti itse kaskavaa, mutta ei ihan kärkän tälle.
0: Ei niin.
1: Ja jos saatan te pre-save ja mihinkä tekee mun täällä lachlan parkan. Mutta no, ei mun ole kallan stressin kanssa. Tämä on kallan ollut mennyt tuohon muuttuun laavalla.
0: Ei niin. Alma sä, no kalta manna puhutus vaan. Mutta minä kallan kultalasti täällä suunga lauda banger weidan tietysti pitäisi hirsmuihti, jos määritettäisiin. Hänen Antti Anjo, I will rock.

0: lo.
1: No.

Vuotie tiekiä, valtia mukietä. Tälle mie vylköpä, plävä elmiä, kuahkaa tahkeelle. Chappies vieralle, kiesse taalia. Tolle puolelle.